0: أحد. لكن موضوع ما يتعلق بالجانب الإسرائيلي، الجانب الإسرائيلي هو يحقق كثير من المكاسب، وأنا أعتقد أنه في نهاية هذا الحرب على يعني النظرة العامة للجانب الإسرائيلي وفي علاقاته الطرفية بالقوى المحلية أو الإقليمية هو سيكون كاسب لسبب بسيط جدا. الطرف الذي كان يهدد جانب إسرائيل وهو حزب الله هو اليوم أضعف من أي وقت مضى، والجانب الإسرائيلي بقوة دفعه الذاتية تحقق أو أنجز كما يقولون. حقيقة أنا لا يعني لست عسكري ولا أفهم في هذه الأمور، يقولون أنه دمر كثيرا من يعني الأماكن والأماكن العسكرية الخاصة بحزب الله. الشيء الآخر، هناك نجاح منقطع النظير وغير مسبوق اليوم في علاقة أو في هيمنة حزب الله على الدولة اللبنانية، بمعنى أن لبنان المستقبل الجار القريب لإسرائيل سيكون بوجه مختلف. واليوم في لبنان الرسمي يتحدثون عن العلاقات، يتحدثون عن المستقبل، يتحدثون عن الحياة الطبيعية. بالأمس كان هناك حوار مع بعض القنوات الأجنبية مع فخامة الرئيس اللبناني، ويتكلم بلغة غير مسبوقة في الحقيقة عن مستقبل المنطقة بعد حزب الله. فالكاسب الإسرائيلي، مكاسب إسرائيل لا يمكن أن تخطئها العين. الجزئية الوحيدة ربما التي لا يفهمها الكثيرون فيما يتعلق بالجانب الإسرائيلي أنهم في إسرائيل في الحقيقة لم يكونوا يحلموا بهذه الإنجازات، وهم ربما طمعون، وهذه طبيعة بشرية في الناس. يعني كل ما تحقق شيء يريدون تحقيق المزيد ليضمنوا كثير من الأمن والاستقرار على مدى سنوات قادمة، لطبيعة ولتركيبة النظام السياسي ولطبيعة تركيبة العلاقات الطرفية بين إسرائيل وبين الدول العربية التي بنيت حقيقة منذ 1948 اليوم، ولا تزال قلقة. ولن يعني لن يكون هناك أي علاقة تعطي إسرائيل الأمن الكامل، و خاصة أن إسرائيل دائما تبني علاقاتها على مفهوم القوة، ومفهوم القوة لن يجلب لإسرائيل الأمن، لكن هذا هو المفهوم الذي تقوم عليه العلاقة اليوم. وإسرائيل حققت في هذا الجانب كثير من النقاط.
1: يعني أنا أريد أن أتفق مع جانب كبير من تحليلك دكتور، باستثناء جانب هو لربما الأهم إسرائيليا، يعني وهو أن يعني على الرغم من كل ما قامت به إسرائيل من استخدام القوة واحتلال مناطق في لبنان وفي سوريا وما إلى ذلك، ولكن حتى هذه اللحظة لم تحسم أي جبهة من هذه الجبهات التي ما زالت مفتوحة، وهذا لربما لا يقل خطورة استراتيجيا على إسرائيل، وهذا ما نراه أيضا. يعني نتنياهو يدفع أثمان سياسية يومية كبيرة جدا في إسرائيل لأن كل وعوداته لم تتحقق في النهاية. السؤال الذي يطرح الآن، برأيك إلى أين تتجه الأمور من حيث التسوية؟ هل سيبقى يعني ترامب يماطل في الحديث عن يعني اتفاق بعد يوم ويومين والأسبوع القادم وبعد أسبوعين، أم أننا بالفعل بتنا أقرب من التوصل إلى اتفاق أو مذكرة تفاهمات بين واشنطن وطهران لربما سنراها خلال أيام كما يقول ترامب؟
0: يعني هذا سؤال جوهري، وأنا أعتقد أنه كما يقولون هو سؤال المليون دولار كما يقولون. لكن أنا في تقديري الأمور تسير إلى مسارين، إما سيكون فعلا هناك اتفاق، وهذا الاتفاق يعني سيكون مخرج يقبل به الجانب الأمريكي أو يحقق أدنى شروط الجانب الأمريكي، بمعنى كما قال ترامب اتفاق ليس صورة من اتفاق أوباما، أو عدم تقديم تنازلات، أو اتفاق جيد بمفهوم الأمريكي. أو سنكون في كما يقولون سيرتكب الجانب الإيراني الغلطة التي قد تكون مميتة، وسيعود الصراع بشكل لم يتخيله أحد، لأن الجانب الأمريكي إذا اتضح له أن هناك مماطلة أو لعب أو ربما خداع من الجانب الإيراني، والجانب الأمريكي في الحقيقة هو لم يتوثق من ذلك خاصة في الأيام الأخيرة، بدليل أن الجانب الأمريكي بدأ يتحدث عن ضمانات وعن تأكيدات وعن يعني اتفاق يضمنه المرشد. يعني هذه الأمور هي تعكس الفجوة القديمة في عدم الثقة بين الجانبين. أنا أقول إذا كان عادت هذه الجزئية في وجهة النظر الأمريكية فنحن عائدون للحرب لا محالة.
2: وصلت الفكرة، وطبعا سنتابع كل جديد معكم دكتور سالم اليامي الكاتب الصحفي والمستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: طيب أنا بعدك بتأمني أنه ممكن ترجع الحرب؟
2: بس تصعب أصدق، يعني أكيد رح تكون محاولات كما رأيناها بالأمس من طرف إسرائيل لجر الولايات المتحدة، ولكن ترامب الآن في مكان آخر تماما، لم يعد يقوى على تحملات المناورات.
1: زلم يوم مش متحمل يعني من التصعيد في أي حرب. طيب لربما هناك وجهة نظر أخرى. بكل الأحوال ينضم إلينا الآن داني زكين الكاتب والمحلل السياسي في صحيفة إسرائيل هيوم. شلوم لك، بوكر توف.
2: بوكر توف داني.
3: أهلين، صباح الخير. أسبوعين
2: أسبوعين المونديال أو أكتر يمكن شوي، أولاي خودش يمين يش له زمان. طيب بوا نتخيل بهتخلاي مع השיחות، כי אתה בטח מכיר את הדינמיקה, את האישים. שיחות מאוד מעניינות מתנהלות מאחורי הקלעים בין טראמפ לנתניהו בשעות, בימים האחרונים. איך אתה מבין קודם כל את הדינמיקה ביניהם בשלב הזה? מי באמת מחליט? מי באמת נגרר? ועד כמה אתה מתרשם מהמתח שלפחות אנחנו רואים אותו בתקשורת בשעות האחרונות?
3: כן, לדעתי זה חריף בשבוע, שבוע וחצי האחרונים. יש מתח, יש מתח באוויר מהצד של טראמפ בוודאי. אתה שומע את זה בהתבטאויות שלו ובאמירות שלו לעיתונאים בעיקר. והוא מתבטא, הוא מתח שנובע מחילוקי דעות שיש בין ישראל לארצות הברית. בהרבה מאוד דברים הם כן מסכימות, בהרבה מאוד דברים האינטרסים משותפים, לא בכל. גם אגב סגן הנשיא ונס אמר את זה לפני זמן קצר, על חילוקי הדעות האלה. ואצל טראמפ, בגלל איך נגדיר, הצבעוניות של האיש, זה יוצא בצורה הזו, באופן פומבי. אז רגע, את העניין האישי, זה עניין שהוא גם פוגע במידה לא מעטה בישראל, בהיבט הזה שהכוח שלה מול ארצות הברית, שהוא הנכס האסטרטגי המספר אחד שלה, נראה יותר חלש כשטראמפ מתבטא ככה. ובכל זאת, ביום ראשון בערב טראמפ התבטא בצורה הזו, אמר שנתניהו יעשה את כל מה שיעבר לו, ושהוא יתקשר לנתניהו שלא יגיב על הירי של הטילים שהגיעו באיראן באותו לילה.
1: גם אתמול הוא חזר על זה עוד פעם, כן.
3: נכון, אבל העובדה היא שאתמול בבוקר, לפנות בוקר, ישראל כן תקפה באיראן. כשרוב הפרשנים חשבו, והם אני, חשבו שנתניהו לא יעשה את זה, לא יגיב. ומה קרה באמצע? הייתה אותה שיחת טלפון אחת שהייתה בלילה, ואחר כך הייתה גם שיחה במשך היום. ובשיחה הזו בעצם תואמה התקיפה הישראלית, ואני בכוונה אומר תואמה, כי התקיפה הזו לא הייתה קורית ללא זה שהיה תאום והסכמה מצד ארצות הברית. כלומר, למרות הדברים ששם אנחנו שונים מטראמפ, בעיקר בתקשורת, בסופו של דבר הייתה הסכמה, את נתניהו הצליח לשכנע את טראמפ, שאי אפשר ללכת בלי תגובה.
1: אז רגע, אז תן לי שנייה לאתגר אותך. אם טראמפ באמת היה מתקשר לנתניהו ואומר לו, תשמע, עזוב אותי ריבונות, לא ריבונות, אין, אתה לא תוקף, לא יקרה בשום מצב. כי מכל ההתרשמויות מבינים שטראמפ כזה היה לא נחרץ עד הסוף. נתניהו היה תוקף?
3: אני חושב שזו הייתה התחלה של השיחה. לא בדיוק בניסוח הזה שלך, אני מניח, אבל שהעמדה האמריקאית היא שישראל לא צריכה לתקוף. מה שנתניהו הצליח לעשות שם זה לשכנע את טראמפ שזה לא רק לטובת ישראל, שלא רק ישראל צריכה להגיב, אלא שזה פוגע גם במה שארצות הברית רוצה. ובשני היבטים, אחד זה ההיבט של הקשר בין איראן ללבנון, והפגיעה באמצעות הירי על ישראל והחיבור בין הגזרות, פגיעה בסיכויים של הסכם שלום בין ישראל לבין לבנון, שאת זה טראמפ מאוד מאוד רוצה.
2: טוב, השאלה, אתה דיברת על
3: הרבה יותר קרוב, אפרופו שבועיים, הרבה יותר קרוב מאשר הסכם בין ארצות הברית לאיראן.
2: סליחה, דני, אתה באמת דיברת על עניין של התיאום בין השניים, גם כשזה נראה אולי קצת אחרת בתקשורת, בסופו של עניין. השאלה, עד כמה באמת גם טראמפ מתואם עם הסגן שלו? כי לפני זמן קצר, הסגן שלו אמר שהם יפעלו למען השגת הסכם עם איראן, גם אם ישראל תתנגד לכך.
3: כן, אני חושב שגם טראמפ אמר דברים דומים. ג'יי די ונס הוא בהחלט הסמן מבחינתה של ישראל, זה שנמצא הכי רחוק מהעמדות שלה בממשל, והוא גם זה שבעצם מנהל את המגעים עם איראן ביחד עם ריטקוף וקושנר. בישראל וגם מהמקורות האמריקאים שלהם מסמנים אותם כאלה שהכי דוחפים לעסקה, גם במחירים שישראל מאוד מאוד לא תאהב. ויש את הצד השני, שזה מרקו רוביו והקסאט ועוד יועץ אחד או שניים, גם אגב ברדלי קופר, הגנרל האדמירל שהוא ראש סנטקום, והעמדה שלהם הרבה יותר קרובה לעמדה הישראלית. זה מה שקרה אגב בלילה לפני התקיפה הישראלית, היו התייעצויות גם בבית הלבן, ומרקו רוביו היה זה שבסופו של דבר, לפי המידע שיש ברשותי, דחף לכיוון הזה של לקבל.